0: نفسك تبقي سامعه اللي جوايا دلوقتي.
1: ايوه سامعين وحاسه بيك وباللي عايز تقوله يا عين.
0: انا مش مصدق ان حلمي اتحقق وانت معايا دلوقتي.

0: الو
1: ايوه
0: 64
2: اشمعنى؟ مش فاهمك.
1: بلاش الكلام الكبير ده.
2: ايه ده؟ ايه ده؟ ومين ده؟
1: بس خلاص
3: نجوم فهم
4: على كيفك.